ye inun tlen este machumpa ukitlatensi ke achtupa machmakin kawa makin makxichiwa kainu utli ye ikinu para kinkawas ye ukitlatensi